0: Bælte, kan det ikke hale tækko? Kan det ikke hale tækko?
1: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
2: Yeah.